0: Oyo, senje tadere nduvajire kaba. Sire china wola kako chidi. Ngolo ngoko yuba nuba chidi. Dele ngoko yuba mbata abasi atakwa wa abatunda. Sire sen. Pani lo suba mbata tolor biya media ur shinga dia mare ni be. Dama mani be.
1: Ne de wamunda kamo mubini na ma. Se pogne yole ala guduwa. Do we you mayelua? Then we don't gabe batole, tingam we da dene batole, con we don't gunduros kurangun, we da bauduros kura.
0: Oyoma. That way, Majmara, imagine I go pilot, we vali. Gusaja wonda, wonda, come in, nang dead, a wonda, do a quick kaibal. Gabeta kuma toilet. Good to go watch it, that Uria, we can gabe toilet. Kodo wina unkwana unkwandugo kodo net ngabe bana se kodo joba bodojo mundalbo balo tol koin ba ko tadnel ndada paitanda telecom si wojoba se saint pabe majere saint jako kide
2: voilà le kngara le gosidjego bole dortnda de kemen ba ngokon si njegodo jokondo le kngara le gosidjego kede asan kairo le kain kula